tijo kuyo mami ahero ni mtu ahero nyako mahera makata onge ahero nyako mahera makata onge mali ahero nyako mahera makata onge mali.